0: Peter, khou wa tsene ba kwa sa se Rebecca Stla teng kwa smoro dimi.
1: Kaenko ne ke tomi Rebecca Stiba. To go ba deke qenqe ba sisa o ma thika qeme ya khone. Sika di go re ga at the class in right qe ke. O ga pe ke tshe dina da ke ni ra nqa o pk me has enqa. Ita sa ratina na amqa go tana da ning ho ba nqa mqhisa. Tse ke qosa seng qe ya tsa tsa sna ha khone. Nya qe ya tsa tsa khamsi ba ra kain kain nqa. Tshe tshe ke leso go khaqa ka dika e yo go hiri hiri nqa e. A seng a dina se yetse na nqa ya o sa go ikanye. Di go netse ke qosa se lang afstander a khoetswa na unwa khona lang afstander a khoetswa na Paulus sathi sangho kutina dakira unwa sathi nge qaribe bkhani ise iyo dake sakora unwa ikunqe uvunthwathwa niya uke nqe ko latro gabe ko uvunthwathwa re bani qaribe di lang afstander marathons di khoetsa wa dan ise iyo ke ike dida qhamire nqa ikuru bani qani nomo re qaina qetsa cwi qam go se cwi ngona nqani go se nqani se qhamire Paulu ma safaram sis nias ka sis ni mos ka mbe Paulu ba onwe faram sa ku wa tri ya ke dog re be ka ngabe ta kuromi kai kan gas bye bye
0: kan gans.